Tjej Kristli Kringvarp. Inte då stola, så har vi ett konto i bättre banka. Kontonummer är 151-2-333-6-6-6. Tack för det stålen.

Her hørte vi Linda Randall, vi sendte en Heaven Came Down. Og vi her som så sendte ikke vi veien, for det kom til å enda. Og vi da har haft en fantastisk løte her sammen med Jens Peder Pedersen, som har vi ikke følger som en gang, og en annen affære av vi kjenner her. Hentet her sendte ikke en, hun var høyre atter i kvöld, frutja kvöld klokken 9, og atter i morgenen klokken 5. Så etter bästa värsta tänker jag Daniel Adolf Jakobsen att säga tusen tack för hans färd och ha ett gott vikskifte och goa kvitsomna.

0: Hei, hei tid, så atter her vi en nødje parste av Gjerstamal. Og vi Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Pettersson som tekser av Ljøvnen, Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, vil hjertelig velkommen til hente parsten av Gjerstamal. Og jeg får spørre Paul hva du hånd liker av Gjerst i det.
1: Vi har jo også om den første kapitlen i Filippebrevet. Så skjønner jeg at det er et annet ting i høysen, men jeg hadde lest fra 20. vers, første kapitlet i Filippebrevet. Til troen og vel møgn at jeg og i ånken skal være til skammer. Men at Kristus som alt og som nå vi ved ødlund dirve skal være dyr dyrmeter, vi liker med møgnen. Verda nu i lov i alla vid dig. Då jag lever med Kristus och dig i vänningar. Men om till all liv och i halten hon. Gämmer avväxt av världsmånen. Så var det inte kvä att jag ska välja. Men stannade Iva samman med den här så bär jag. Jag har ju hållit färre i henne. Och vi är till Kristus. Då är det mänkan bättre. Men av era värande i halten hon. Er nøyvar for dekkara skuld. Og vet jeg at jeg er voiser og jeg som vet jeg at jeg skal leve og være tjattikken, ætlom, tikken til frem og glede i trunne. For jeg røs dekkara og i Kristi Jesu kan være og i iveflå og i mer da jeg kommer til dekkarat. Værskuld til leva løyve. Ett lovtäckare som öskande ger evangeliekristar för att det är om en och kommer och sådär det kom att det är fravärande kan höra om det kom att det är sådär faster och i ögonen anta så att det vi ögonesal bergas för det trunniga evangeliet. Og i omgå lät att det kunde reja av mästermannen. Det är tajm och märkje och montegäng. Men tecken om fräts och därför gått. Tecken värjord kive fyra kristar skuld. Inte bara att trygg var han. Men också när jag loja för hans skuld. Det var ju samma ströj som det såg som är. Och nu höra och med. Mm.
0: Ja.
1: Att vara den.
0: Ja. Ja.
1: Kan se dem då?
0: Jo, att det är som allt annat ordentligt gott.
1: Ja.
0: Ja. Till helt visst. Men det är inte självsamt ägstnär till när du först att du läser här. Om man stannar i vad samman med den här så bär jag.
1: Ja.
0: Jag hoar färre här nu vara till Kristus att du tar vara mänkan bättre. Men att vara värant i hållt någon är nejvar för tickar skuld. Och vi tar det vis för här så vet jag ska leva och vara värant i tjata knöt.
1: Ja.
0: Och vi märker ett långt nere att vi skiljer gott Paulus då han säger att hej, vara mänkan bättre tror jag att det är till öjl som han har lije och i likhamnen. Fyra få han det här boskapen framma.
1: Det visst.
0: Och vi ska minnas till att han är av Nekvon Ögent, han fyrste.
1: Ja.
0: Inte ensamare han, men vissan Ögent är han den fyrste. Till att bära boskapen framma.
1: Ja.
0: Och det har vi inte velat. Nej. Och det som tar av tid vi här i Filippi, det får ästnet att samma vita. Att det här var samma ströj som man säger här. Ja.
1: Akkurat att samma. Och jag har alltid just en självvård här i Huxi och med självvården. Att Herren ska ha lärt mig liva så väl som ett geri alltså. Självvården till åstadna har sett ut som om att det är röjliga ett la fyra, ja. Men är det inte ett la fyra.
0: Mm-hmm.
1: Alltså, likamliga kanske är ett la fyra och ta sats, det tar färspäckliga. Men antalliga människor. Det har trövist öjliga väl.
0: Mm-hmm.
1: Akkurat i hessen omstånd som det är nu. Tog jag att nu är det gamla färre. Och det kan jag också säga om. Och gamla arbetslöj. til fjell. Og det er blevet nødt. Til fjell er inn og i den nødt.
0: Ja.
1: Tøyen der brukt den veien. Og det gjør han altså. I vi flere og jeg sikkert. Jeg er personlig av å øsne til andre.
0: Mm-hmm.
1: Såles mest gjør det, eller såles. Såles er mot takksem. Du tar jo i hver ut det gamle arbeidet, maler og det timiske. Så gikk jeg 100% på det. Det var ikke vi tog hjelp. Sløs i nøkron. Og for at jeg livet og gjør det vel. Og så har jeg spørt om det og funnet noe som det ikke var nøkt ved. Og så minnes jeg mannen, han ringte og sa til at han var ikke nøkt og at det er rent han her. Jeg tog togene som jeg maler jo. Jeg har två lärlingar som jag måste få ont av honom. Men jag målade inte sig själv. Och så ringde jag med honom och säger att han var inte nöktor. Vi är värst i samman och jag säger att jag ska komma ut. Så säger vi han, så hög till sig, han färd nu väg. Vi vet inte att finna. Jag fann det inte. Så ber han mig att lägga mig i golvet. Och hitta att den spekliga när jag hörde. Det var runde, ja. Och så var det åkt till Anna. I sin om man ska säga allt. Och det måste vara något dörrt här i vitt nu. Tack avgärna, ja. Så säger jag till Fyna Sartan. Vi tackar 20% av det som det kostar. Nej, han sa han helt att. Fyra var nog. Så det var en väl nöjd med jag var.
0: Ja.
1: Alltså jag ser att det hattar för ången hade jag mest till att han lägger sig ner i golvet.
0: Mm.
1: Och så, men jag kan gott göra det. Nej, du ska inte göra det. Så jag visste det att det var så liksom fjalltid.
0: Ja, ja, ja.
1: Så ser det vi är lite gamla, det är fel. Men det är nog inte. Det är värderande. Och då säger han oss ner och ges ner. Och ges ner kapitlen och lyssnar långt uppe. Det är också intressant att sådja hur det hänger samman. Och då tar han två sig om något som vi tror ju är särskilt. Han tar sig om tar som predikar Kristus av övån, 30-20.
0: Mm-hmm.
1: Och hovet till ströj. Det säger han i vers 16. Och att lägga trångt är att rätt lunch om mojno. Och så där till. Jag ser det inte gav arbetsplan. Så säger han, kväll så har Kristus värt av predikar. Och i kväll säger, värre till han nu, för det ett öjte. Alltså att det prädikar Kristus.
0: Ja.
1: Ett läs honom. Och det här är jag lär om. Så jag ska ösene framvägs glädja med. Jag vet att det ska vara mer till frälso. Vi bön tycker och hjälp från anta Jesu Krist.
0: Ja.
1: Det är otroligt att han ska täcka den fällan var när jag ser och på i detta som han är själv vår. Och så ser själv han vi.
0: Ja. Ja, det är han det är som man säger i nysen av verset, jag vet att detta ska vara med till frälso vi böntickare och hjälp från andra Jesus Krist. Så.
1: Ja.
0: Utifrån Jesu verset skiljer vi till att åre frälsa hever en öjla brejan tuttning. Ja. Här tar han om omstöver bänt här och nu som är galtande, ja. Som han vill vara bjärgare ur rejsen.
1: Ta prätka Kristus av trätsjuk, vi kör röjnen hova. Men vi tar i huxan och lägger trångt att det är lunchen med honom också där till att det är inte. Jag citerar i fyra honom som är värd så han är och är den första böten. at sannløgjen sikrar om faron og tryggva. Lignen og fettlor og fær ikke bælt. Og menne fylgjer inn avtalt av rikva. Og innanfor ver hun oppskrykt vi er ut. Og han var så imponeret av det hvis han er et del av her, og han arbeidde på meg. Og det kunne jeg bare sitere under på point fram der, som er så større enn tøytning. Ja.
0: Hvor har du skrivet det her?
1: Ja, at det er Victor alltid.
0: Ja,
1: ja. Det er alltid, jeg har sjokt hørt det.
0: Nei.
1: Jeg har vært ned. Så er det etter noe som er fremme for hjertet. Alltså nu får jag vid atterrätter kan man kanske säga.
0: Ja.
1: Men det är inte till för han och inte så. Här då säger han om att det är att jag i vers 8 god är vittna mot. Kvås är mer lunchest efter till konot. Vi hjärtan är Kristus. Och det här blir ju om att kärlöjde tyckare ska vara allt rykare och rykare än och i kunskap i ödlom vit. Så att det kommer att döma om vad bojna ser och således vara röjn och omgått last och till det kristna. Fyllt vi rättvåsens avvuxte som vi ska vara vi Jesus i Kristi godet till dörd och lov. Og jeg vil at hit skulle vite prøver at det som hver hever være fire, hever være evangelien om til fremme. Så her vi er, og nå kommer han til at det her som han har skittet fastere, her vi er våre atlere løyvaktene og atlene innom kjellet, at det er for Kristus skuld, at det er i lunsjen. Vi är de flesta av bröderna, har vi lunch och mojna, och jag aldrig till herran finns en mojre dirve att tala årgåts öttalejs. Så ser man lite som jag är.
0: Ja, nettopp, ja. Ja. Ja. Ja. Det är alltså, det är vissa krafterna i boskapen.
1: Ja, ja.
0: Och så sent som förr det jag såg sig om med sig här som livet under öjla trångkon omstöv och näka sig som i ästre och ärastan i heimen och ästna som ja, alltså de här var de gänga faktiskt i dess vanta och halta lycka fast vid det här och jag får så också om det att det ska mera till än bara att flytta från en och religiös system til et annet religiøst system. Hva er det til at det reier seg om, så har det ikke tålt til motstøvene som det er få. Det må være noe annet og mer enn bare til at man flyter altså, tankesettet.
1: Ja.
0: Og til her i kraften og i evangelium prekker seg.
1: Ja,
0: du, den som virkelig hever smakker til her og finner til en øse,
1: ja.
0: Kraftene og evangelium at vær ångat den samme atter, og du kanst ikke bryte etter omvindak. Du tar blivet til så dyra barst, til så, ja, er det David som sier, og nå er jo godt, at hun er bedre enn løyve,
1: ja? Ja, nå er hun bedre enn løyve.
0: Ja. Og til blir man verreleidje.
1: Ja.
0: Og til eisen er verreleidje okken kjalt, og vi vet ikke hva det er som, altså, for fylkjensene, og det som så ofta blir sagt, og det kan så være betyst, det kan så vidt jeg tro et fritanskjelt, men det er bare at her som får fylkinger, her får det lukkast automatisk rensan fram, til det som ikke eier kjalt løyve, de tåler ikke hentan her røntene som han tåser om her. Så, og det som han så skriver her og sier her, at det er viser bare gosse, så vi vet RSS fra at det var en veldig harsht løs og han var i jaktene.
1: Det er alt vist.
0: Men dette her brente så ugenom. Så at han visste at dette her er frelsende av mennesken. Dette er det som bjerger mennesken. Og så var han villig til å løye dette for å få den glede bådskapen fram.
1: Ja, det er utrolig flask, hva det er.
0: Han viser en kraft i timen som Tryggva, sier han, ennast dess.
1: Så han börjar till prövning via att säga Paulus och Timotheus. Tänare Kristi Jesu. Till ödlen i höjlöv och i Kristi Jesu. Som vi Filippi er och vi omkönar honom. Och samkommer tänaren. Nej, vi är vi till kommer fria från god till färg och Herren om Jesus Krist. Ja. Han tackar för att han minnes deg.
0: Ja.
1: Vi synes bøn.
0: Ja, alltid her, ja. Som man har i øren prøven eisene, og i kvarje bøn må inne bi i alt i fyrtekken ødlån, vi gleder.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, det er synes jeg også.
0: Ja, og her kommer det til eisene til at jeg takk i hånden, altså gode, fyrtet tid, lykke fra første dag og til nå, har jeg haft samfellet vi med i arbeid om fire evangeliet. Og så heter det, og er fullvisere i, at han som begynner i godt versk og i tikkum, skal eisende fullføre til deg, Jesus Kristus.
1: Ja, det skal han.
0: Ja, og til er det her og i alt ligger.
1: Mm-hmm.
0: Ja, det er ikke menneskeversk.
1: Og i kjørskvalt i bøybeltøvene, da var vi da åtta, og jeg og Magnus. Han var den søste som kom, og vi var ikke bekjenter, og så sier det vi igjen at nå kunne jeg kanskje be han, han skulle til en fond i samkom. Så jeg synes så kanskje jeg bare, så jeg gjør det litt med han, og han ber sine bøn, og så fører han en noe til vi, som er sånn jeg skriver om, det er den verja som det er tryggvande øya, som det er inne i her.
0: Mm.
1: Og han tog det på sjur, liksom. Altså, man gjør en verja rundt om øymekjassa. Man gjør en verja rundt om seg selv. Og en bøyer, att han ser det för jag vara så säger han klarar du visst näka. Det var hade murar runt honom.
0: Mm.
1: Och jag var vakta muren och va. För att boa från här för den narkist. Han för in och jag där och för så jag längt vet du. Så gick en och tjuna där. Kosman täcker. För rom från annan va. Alltså tjänarliga, vad är det där brukar ta till ett uttryck? Något som möjde, som behöver vi till att göra. Jag har glömt av året som man brukade. Men lycka mycket. Ja, det här är jag i avvärskan och knattlar. Ja, hur gör man för att vi har varit och det är som höter åttande från han.
0: Mm-hmm.
1: Och det är den som du ser och ger sån här. Filippe Brown och alla ständer i bröden. Att han lägger upp till det här som ska vara värst av gode. Och ge honom arbetet åt dig. Och inte bara leva av och göra allt på hela. Och det här är det största avvis. Vi har åtta mans. Och flera av dem tog året. Så det ble veldig gøy å løte.
0: Mm-hmm.
1: Og det er noe som tilspørsa i meg til det som jeg har vært inne i. Det er her at ikke bare selv. Det er troen og velmående at jeg omgår skal være til skammer. Men Kristus så, som det er så alltid skal være dørmeter. Vi liker meg nå. Men det er livet kjønnsmatter. Jeg skjønner, det samme skal være vi med en kone og så fremveis. Og bøtten og alt det her. Det skal også gi seg vergene. Det er to som er arbeidet. Det er veldig interessant at høyre han fortalte på.
0: Mm.
1: Og hvordan det så. viska i detta. Vi har gjort som det har skolt, ja. Han brukte inte herrviska, men han brukte ett annat ord som lukkade som det mest inte att vi skulle finna det. Och det fick mig så till också om det som Annika säger vi med nu är så var jag och lika med någon annan. Och jag är tjock som det. Och så sätter hon sig kammer förra kvalitet och så säger hon Paul, du tar vad mer, säger hon. Så här, du tar vad mer. Och jag säger, hur säger du så? Och mer, säger hon.
0: Mm-hmm.
1: Alltså, du färdspäckliga, säger hon. Och jag blir så väldigt glad för att det här. Så nu liksom uppenbarar hon för mig att hon var min värja.
0: Akkurat, ja.
1: Så här, ja. Konan är ju hjälpen alltså. Som hon fick höjta till herren. Körde den första kvinnorna och såg in i mannorna. Ja.
0: Ja, ja. Det är här brukar han det om samkomna här och det tycker han det här sort. Ja. Men vid er pass man kan ha det. Alltså är vid fyra från annan.
1: Ja.
0: Och det här är så öjla stor antydning att vara klar i. Han kommer så näkt inne på att i nästa kapitel om här eisen. Ja. Hos vi inte bara liva fyra och själva. Men av eisen huxa om hinna. Och det är... Man kan nästan faktiskt säga att det är en rejt traver i djögnen. Allt det som evangeliet går ut på.
1: Ja, ja.
0: Och det är ganska inte alltid vi huxar så näkt om akkurat han barsten, men verleisen är det han sitter eisen i första kapitlet i Efesus att Guds atlan är att samla allt till akta. Ja. Så Gud är enleit,
1: ja.
0: Det är inte spjäging och Gud på nägans med smata.
1: Ja.
0: Och då blev det alltså öyla kraftig vittnesbörd och så var vi för sig att som Jesus säger vi lärar svennarna att göra så här i hans 13 att till älskar för annan att det är vi vittnesbörd i för hemmen då att till att ha kärlek för annan
1: ja klart
0: och det är det alla vägen i jakten då
1: ja
0: till att vi tärka ärtligt till för annan då. Det här är själv är en så omedeliga stor värja. Ja. Jag har också ganska ägstning här om Rambrau 13. Ganska lyckas till också att du är här ägstning. Ja. Han säger här, han säger med andra, han säger om skatt, säger han till dömes. Att du lät att det är en skatter, alltså skatt. Du tar det tänare gott som just det här vet att starva. Så säger han, tjallt i ödlund här och i tid skilta. Hon och skatt som skatt ska ha, hon och tolv som tolv ska ha, hon och ötta som ötta ska ha, hon och hejer som hejer ska ha. Och så heter det skilte ångå näka. Utan till att älska för annan, tog sig han. Tannu älskar nästa syn, hever uppfyllt lovna. Tog hetta, du måste inte driva hår, du måste inte dräpa, du måste inte stjäla, du måste inte gyrnast. Och kvart anna på i er. Det är stort innehållt i hessen åren. Du ska älska nästa tun som du självan. Och så att det är att säga att kärleken ger nästa någon och inte illt. Du är kärleken uppfyllning lovarna.
1: Ja.
0: Så det som loven inte var ment till vid sina krövorna, det ligger i Guds kärleka som han häver, som du som en kan citera, som han uthält och görs något. Ja. Och leva vid oj så kärlegan då. Ja men vi färsja gärna näka ilt i motor.
1: Nej.
0: Timer som vi älskar. Vi där ska ilt motor nörgrund. Ta det se där vi älskar alltså. Men det är så helt annanstans så som god häver uppenbara. Ja. Och så hansar av över er. Och imorgon till allta människas liv. Och det människanliga är vi tvingade till lagar och regler och allt det. Men hans sara lösning är att hans sara kärleika, han uppfyller allt det. Allt det kröver uppfyllt och i Guds kärleika. Så det är uppskriften kan man säga.
1: Ja,
0: till allt.
1: Ja.
0: Och kom vi så in här i andra kapitel här i Filipperbrevet,
1: ja, va? Så syndra.
0: Så säger han att här att är nu någon anmaning i Kristus, är någon tröst kärlekans, är någon samfälla andans,
1: ja,
0: är någon hjärtans göska och miskun,
1: ja,
0: så ger det glädje mina fullkomna.
1: Ja.
0: Och det är sin tjålsam att man skulle tro han för att säga så ger det Guds glädje fullkomna.
1: Nej, nej, mina.
0: Mina.
1: Ja.
0: Tror att han häver offra livet på den här boskapen,
1: ja,
0: och älskar att sucha avvuxen av tog.
1: Det var det.
0: Och till det som glädjer han, han säger så ger det glädje mina fullkomna, eller så ger det glädje mina fullkomna, är att tid sämja stickra mittlån. Mm-hmm. Ja. Jag var samma kärlek,
1: ja,
0: som och så all, som och troa. Inte gärna av strushhova, eller att troa efter tomar i ära. Men i en mjukläga rakna kvart anna hackre än tikkun själv. Och inte hava kvart sitt äkna för eia, men ett och kvart eisne till som öron höjer till. Och så säger han samma sinnade av er i tikkun som var i Kristi Jesus. Vi stäcker kanske inte av här, men är också nu till heimren bär ett hesson åren om här. Är man så var han inte struja, så var han inte krutsch. Så var han inte klanter heller. Vi vet ganska ofta också, ja, krutsch och struja till så här har vi inte att göra, men bara klanter, ja. Och allt det här. Alltså, det faktiskt var det fullkom, ja. Så i verkligen så talar Paulus om det fullkomna löjvet,
1: ja,
0: som bor i oss. Och då säger han att är det här förutsättningen, ja, men så kunde vi göra Guds glädje, eller Paulus glädje, Jesu förra, fullkomna, vi att vi livet heter löjvet ut.
1: Ja. Det här sades det var just det. Och i första kapitlet om det att det låter som det är tant. Herren.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Det ska du inte så just lukka som.
0: Nej.
1: Men han är längst igen lyst där. På halv och själv.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Vi tar sig inte och är vid bilgärsa sändigt när vi tror här inne om.
1: Ja.
0: Och jag nämnde att här att det är moner i mittlen vrenglära,
1: ja, akkurat,
0: och så vittlära,
1: ja.
0: Och vi kanske har väl inte till att säga att det är bara lycka ringt, ja, men det är det väl kan inte tog vrenglära hävd här ussar att man kanske inte har skilt allt rätt, ja, men man ger det ut från till hjärsta läge att, ja, man helt jag såg att här kan tidsen samma, ja. Och här må vi nog asanna att vi öll är ju vanda fyra. Att vi har inte skilt allt fullkomliga rätta. Så akkur blir det sin skrifta. Men det är inte samma som vill lära. Det är en som främre vill lära är tillvitad om att lumpa och andra till att halta att näka passare. Och ofta är det så utnyttat att vi kanske alltid utnyttat till egna fördelar. Och slutliga personer kunde färra sig av medeliga längt och i att efterlukna.
1: Det är så rävligt att ringt för en samkomma vid sin lövd.
0: Ja, men det är inte spår. Jag har alltid många spårningar om att få ej av det.
1: Ja, ja.
0: Det är
1: man ser det,
0: ja, att du vill vara vid, att du, ja, ser hur sammanhänger ner. Och här är det åkara privilegier,
1: ja,
0: som hör Jesus till. Han är givet och en talsman.
1: Ja.
0: Han är givet och en hejla i andan. Ja. Och han ser allt.
1: Och Peter säger att drivna och hejla i andan skriver och hejla i människos. Säger Peter i sådana brövna.
0: Ja.
1: Och så säger det brövna blivit till.
0: Ja.
1: Det är inte för männen som funnit upp att det.
0: Känner du? Oh, nej.
1: Det har gjort att drivna och hejla i andan.
0: Ja.
1: Och jag syns att det är att du nämnde ju Johan i att det är det. Han vet att det finns alla andra som pant. Eller att du nämnde chakra teman. Jag har också sett till att det finns en pant. Som är livande.
0: Mm.
1: Och som alla tog in i världen.
0: Ja.
1: Og han kan ikke lumpast.
0: Nei.
1: Slett ikke.
0: Nei.
1: Så er det veldig galosne i beløven noen tid, men ikke er vervet.
0: Ja, jeg klarer ikke selv til at man kjenner seg selv den beste.
1: Ja.
0: Jeg klarer ikke ordentlig å si så om andre.
1: Nei.
0: Til at det ofte det at man vet ikke bedre.
1: Nei,
0: man ikke opplustet. Ja. Og til Paulus så øyelig opptidsen av at vi skulle bli opplustet.
1: Ja.
0: Og her jeg ser ting som henger sammen, som det er langt har nevnt, at det vi går anta, og vi går kærleika. Ja. At går kærleika vi hele andan uthelter og gjørs nokere.
1: Ja, akkurat.
0: Og til henger og løslig sammen, til Guds ante Guds kærleik,
1: ja.
0: Ja, sammen,
1: ja.
0: Og til det tar vi livet etter andan, som han sier her i Rombrand kapittel 8, Han forklarer her om hvordan lovløsens anta hever Kristi Jesu løst med fra lovsyndarene og deians, til som loven ikke var ment å gjøre vidt til at hun var måttløs og holdt noen, til gjør det jo godt, til han sendte sånn som lykket synden holdt det og fyre synd, og da hun følte syndene og holdt noen, fyre at til som loven kravde skulle være fullgjørt i åkken, og jeg vet ikke om jeg fikk noe til oss, i rett her, hendt av setning der, som ikke livet etter holden noen, men etter andan noen. Og jeg trykker faktisk, det som han sa, jeg skulle ikke så, og jeg glemte noen der,
1: ja.
0: Som ikke livet etter holden noen, til å si at ikke røyne er toknas gode,
1: nei.
0: Og på at han måte som holdt så gjerne vi slipper, så holdt det til å alltid slippe frem et, til at du med deg sier ofte, og sier ikke hva det kan, ja. Og før har vi alltid hukset at jeg hadde etter holdslig lyst når jeg mener vi her. Men nei, det ikke først og fremst det. Det faktisk nek farligere enn som så etter holdet til åkken. Det aller farligest tar vi til røyner og viser seg som det er godt.
1: Ja, ja, ja, og snakker.
0: Og tog sier han til at vi har livet etter andan, altså vi har livet etter Guds kærleika. Så, ja, men så släpper hit ikke frem alt.
1: Nei.
0: Først ikke så det så.
1: Det begynner han så som du leser og gjør en kapittel i Filippe.
0: Ja.
1: Det er ikke å lese.
0: Ja, nettopp, ja.
1: Er en øker, er en øker.
0: Ja, ja. Er det at du styrer,
1: da? Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Altså, uttrykken er så. Framant.
0: Ja. Og jeg vet at det det kjenner meg eisen fra seg selv, at jag tror man känner sig själv så gott och man vet hur så alltså ofullkommen man när på när man där ja. Så här man ofta är lindet till att hålla sig åter tror man vill inte vara en hycklare ja. Och till för så att är väl förstått då. Men vi måste söka för bojte.
1: Ja.
0: Du eier vid Kristus og Jokkona. Ja,
1: så er det.
0: Så er han tann som er til verska.
1: Akkurat.
0: Og Jokkona. Og han sier det eisen her, oi Filippe Braun her, god er han som visker ut.
1: Oi, det kan bære vilje.
0: Bære vilje og viske.
1: Det kan være vilje så inn.
0: Ja. Og her kommer så trykven inn, at vi velger at her var anlitt av Guds versk og i okken. Og så tåler jeg ikke okken i til det.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Det er han som visker.
0: Det er han som visker, ja.
1: Og han visker vilje og versk, altså, gjøkken og okken.
0: Ja.
1: Nettopp, ja. Det er ikke det hun med det andre.
0: Ja.
1: At det er det andre.
0: Ja, det er øren kapittel i Filippe Brann, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja. Så at det er, og det tror jeg også, jeg synes at det er, som jeg nevnte Johanne, at det er ikke bare en spørninger om å skifte til religiøse tankesetter ut via et annet religiøse tankesetter.
1: Nei, slett.
0: Til å føre omgå vi.
1: Nei, slett.
0: Men at det er Kristus løyve.
1: Ja.
0: Det hever alltså full makt och fulla kraft i jokkorna.
1: Det är mitt och när jag är i åttonde vers och i Jesus brant väg. Ja. Det är mig är det frälst vidtryck. Och det är inte att det kan själv. Det gav mig gott. Inte av värskan. För jag inte ska rösa sig. Då vet det små i hansare. Skapt och i Kristi Jesus. Tidgavverk som gått fram en ontan och lagt röjer av sitt liv i tajm.
0: Ja, ja. Ja, fantastiskt.
1: Ja, ja det är gott.
0: Ja. Ja. Det är så gott och sikt och det är
1: ja.
0: Ja, jag vet detta så här det tar vart när gnör.
1: Nej, det är bättre. Det är bättre då.
0: Ja.
1: Ja, det ska vi hålla i. Ja, jag hittar den där flippran. Så var den kapitlig och talt och trettenda vers. Og han satt dit og elsket av munnen. Alt det har vært løgjen. Så arbeid ikke bare som tar i hvert kjattik. Men oppe til meg møyre nå, ikke er kjattik. Vi øtta og bivan oppe av fredsetik. Tog god er til han som virker ut. Det jeg vil jo virke, det kan jeg vilje så innom. Og gjør jeg alt uten å knarre, uten å ivast. Så det kunde vara lojta dig så röjn. Ävlastande badgods. Mitt i regnkvörkare. Över i allt. Så det var så att det kom mittlentorra. Som himmelja och så i höjden. Och halta fram vår lussens. Märtlig rövs att det är i Kristus. Att det är. Här har vi inte runnit lunch. Och jag har aldrig arbetat lunch. Och så där till att lärna. Som är färden så gärna för röjn.
0: Mm.
1: Och så är det. Så ser man galt han det.
0: Ja.
1: Ja. Han ska komma.
0: Ja.
1: Och man stått där. Han ska rösa här och.
0: Ja, ja. Det är.
1: Men det är allt i Kristus.
0: Ja, ja.
1: Han har inte. Det är mojt alltså. Det är mojt men allt är mojt alltså.
0: Ja, det han vet att det är i Kristus, ja. Ja, och ut från honom.
1: Utifrån,
0: ja. Ja. Det är det han arbetar vid. Han arbetar inte vid sin egen idé.
1: Nej. Det är chans. Ja.
0: Ja. Det är allt utan att knarra.
1: Ja, och Ivas.
0: Och Ivas, då. Ja. Ta pekaren faktiskt till allt det där som jag läser, börjar vi i ja. Kapitlet om att huxa på en annan.
1: Ja.
0: Vad livet tog, ja.
1: Han säger i en salmavers att det är röjna frälser ång.
0: Nej.
1: Det är röjna själv. Alltså.
0: Nej.
1: Ja, det är röjna med en trygg. För att Jesus blev kan fräls. Ja.
0: Ja.
1: Det är. Det är otroligt välgjort värsk.
0: Ja.
1: Och man följer sig ofta så. Så jag var ägna. Det är man ska. Men han säger att vi ska bjöva god till limråka. Bjöva
0: ja,
1: honom.
0: Ja, bjöva honom för själva fram.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Till, ja.
1: Her er noe i øvrige kapitlet og i Flippbrann og enten her. Han tar seg om enten her i Epafroditus, vers 25. Han har sagt nei at jeg sendte Epafroditus til tikkere. Han som er bror og mun og virker og strøyer, kommer vi mer, og som er sendte med vår og tjenere. Tickare är att hjälpa mer och i trångt mojna. Så jag har nog långtest efter tickan Atlon och han hejer ångan fri och så här. Jag tog jag tid att hon hörst att han var sjuk och han var ojsen är sjuk, ja. Och det är sjuk. Men god miskan, måste miskunna i honom och ikke best honom, men mer vi, så jeg skulle ikke ha sorg om noe sorg. Skulle ikke mer tog det. Møyre sendte han, for at de datter kunne være glede. Ta et tid søtte han, og jeg kan få latt og sorg om henne. Ta ikke ta med til honom, og jeg har han om, vi atler glede, og halte sløyker og gjør, Du fyrir Kristi skuld, mundi han døy, vite at han var i løyve av bøten sagt. Saknen av tikkene i tennastene, møte mer. Det tror jeg det han bøyner som en mann, altså, ja. Som så løys. Og mundi døy, tror jeg at han bjør i gode fram sitt egna lika.
0: Ja. Det är ett öjla stärska ja. Som bont, alltså, som,
1: ja.
0: Som knyter sig människan samman. Alltså, att det är villigt till att offra sig för kvann annan. Alltså,
1: ja. Ja. Ja.
0: Det är helt säkert. Det är alla ärovärsta.
1: Det är visst.
0: Ja. Och jag hörs om att av värsta som du börjar vid. Och det är ett inre att du ser mig. Det är till trån vånmån att det är ångå ska vara skammar. Men är Kristus som alltid så nu vi. Skal vi öllum dirva vera dyrmættur og í líkamum mun.
1: Ja. Ja.
0: Ha?
1: Alt er líkamum.
0: Ja. Vera tað við lúvið lata við deyja.
1: Ja.
0: So vitte mit eiga vera ignorant í fyri okkara eigna líkamum.
1: Nei.
0: Tøy ja, tí er ampoy sum gott hevur að gjøra nið der. Tí er hansara líkam.
1: Tí er líkamum sjálv.
0: Ja.
1: Det är
0: öjla stor att han inte också har hett det.
1: Ja, men det säger han.
0: Ja, han säger det.
1: Ja, ja.
0: Det är att han...
1: Kvar är han dörrmäter och är lika med tjock.
0: Ja.
1: Han färre och man vill ju viska.
0: Ja.
1: Så?
0: Ja.
1: Och, men det är han. Det är lika med tjock.
0: Ja. Ja.
1: Och så... Hvis herren inte täcker och nöjer den liv så... Och tar dörr så färre det bara. Här som allt har hållit färre. Trivs det.
0: Ja, men till död han är nu, va?
1: Ja.
0: Det är där nu det.
1: Det är där det är att
0: det är.
1: Ja.
0: Och det är att huxa tanken. Det kan nästan svimla. Huxa tanken till att Gud vill bruka med.
1: Ja.
0: Och huxa om från enast en av åkon alltså, som gör att tryck var Jesus.
1: Ja.
0: Alltså han vill bruka med och mitt likam. Allt det som det innebär. Till att du är med att se självarna. Kvar och ta kanske jag tror det är värre nog så näck för det här man ignorerar likamma tror jag ta fel grund där ja ta fel där men ta pjösa kör vi det
1: det var en massa att det är bra men
0: jag tar det faktiskt
1: ja det var en massa
0: ja
1: det säger han oss
0: ja
1: det har vi så ofta sett det
0: och det är inte en spårning om styrkju likamma om det är vägt eller största Bägge två är bruklig alltså, till att dörrmäta hamna. Jag har en löjv till att dörrmäta sig självan och jökta någon och vi åker.
1: På en mat hans, hvis jag uttalar mig så. Så jag inte tror att det är så löjt som det är.
0: Mm.
1: Då är vi då, så är det lycka för jag. Ja. Han kan säga till att jag är glad ut alltså. Jag Att det är smukt.
0: Nej, akkurat, ja.
1: Det är det och något, alltså.
0: Ja.
1: Det var väldigt spännande.
0: Ja, det är det, alltså, verkligen. Men du tar tack att du gör att det är så som du läser ändan här i öron kapitlet, ja.
1: Ja.
0: Och med det här Epafroditus, ja. Och han säger... Han säger, men jag är helt väl nöjd att sända Epafroditus tilltickare, han som är bra om min och viskar och ströjer samman vid mig och som är känd med och tänare tickare
1: ja.
0: Att hjälpa mig och i trångt minne. Och jag läser det här och ställer ofta av i forskjellet.
1: Ja.
0: Så är Paulus fröje för falskan ämjukläga.
1: Ja, okay.
0: Han är en människa, han är en törv.
1: Ja.
0: Och han säger att tid är det som han rasar, nämligen Filipp.
1: Ja, tid är livna som man får göra det jag kan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han rasar dem för att tid är det enaste som Jesus har sådana omöjning att det här var rakska vian om Givi och Måltid. Ja. Och här nämner han ordentligt det här. Alltså han säger han som är bra om mig och viskar och ströjer samma vem är og som sendte meg av oss, og tjener tikkere, at hjelpe meg i trangt munn. Og da sier så mye som jeg som til, at her så falt ikke i Filippi, til å se at Paulus har brug for åkere hjelp. för han ska kunna utinna det tjänaste som Gud har sett han till, så må vi hjälpa honom. Ja. Vi är inte fortfarande, det här kommer fram sett nu bra honom.
1: Ja, ja.
0: Det
1: men det är den senaste kapitlen av Stam 4, ja.
0: Ja.
1: Han är rörlig verk.
0: Ja. Han säger kompakt nu att han nu tar ett blä fram här. Han säger han här, till er med stor glädje i herran är att nu äntligen åter ständer så väl till tjattikon att tid har finnit att huxa om hjälp till mig. Inte huxa om det av och vi, men tjattikon bärs till. Detta säger inte alls rångt. Så jag har lärt att vara, med nå mycket till som jag har. Jag dog över småkorn, jag dog i östen av EU-flow. Vi konstant och att vi skiftar är ju kunde vi bära våra mätter och våra svänkar, bära det EU-flow och allt sånt. Och så hette här, allt är ju mätter i honom som ger mig stärska. Ta oss igen. Gör sitt väl och i att täcka låt och trångt mynne. Tid vidare ju östen själv och Filippe men att det första tog evangeliums tog er för oss där och Makedonia. Hei ønsken samkomma råkning vi med om givet og måltidje utan best tid. Du i eisen ut Thessalonica sender til meg bei ena fer og tver fer til jeg som tørvaje. Og så kommer et lykla verset. Yeah. Til ikke til at jeg trai etter altså gavene, altså sjølvare gavene, nei, jeg trai etter avvoksne noen. Yeah. Og i ryggelige kommer tikkun til gaua. Alltså han tror att det är sådja avvuxen av Guds värsta och i taimon som ger till att de också om andra. De också om Jesus förrän, om Paulus själv, att han är törv. Han är människa, han är mänskliga törver och vi kunde vara att hjälpa det här och vi vilja till det. Det är det. Och sådär fungerar Kristi likamma gör.
1: Ja, akkurat. Fullkomliga.
0: Ja. Eis netta vestu, så vidur jo i.
1: Ja, akkurat det samme.
0: Ja.
1: Ja. Hjøre kapit, leis i herran alt. Atta sikkert leis. Milta sinnet ikkara vi ætla mennesker på hånd. Herren er det her. Så vi er mitt sinne kan nok si, ja. Storie ang og fyre, når det er alt det som til din seg. Komma framfyr god, ha kattelan bøn vi takk. Så ska fri och gott som styr upp allt vid. Vär och inte görst och också när tyckare. Och i Kristi Jesus. Och så igen bröver. Allt som satt er. Allt som samlat er. Allt som rätt er. Allt som rönt er. Allt som älskligt er. Allt som välvärt hela om. Och något vad jag tyckt. Och något vad jag har gjort. Och som ett. Det som det var han lärst och tidigt vi och hörst och säga tja mer. Ser det där så ska Gud fria oss för att vi tycker. Det var en stor glädje i Herren den väntliga vatten. Stå väl till den.
0: Ja. Att det här vanliga dagliga löva.
1: Ja.
0: Ta kommer in i en hacker dimension och i tusen han skriver det. Ja. Att det är inte bara tillvilt eller bortespilt. Ja. Ta lyttla som vi gör.
1: Ja.
0: Gör det syndra du kan, vill det vara sagt, en och sanns eller sånt.
1: Ja. Ja. Ta var en person som skriver till mig. Ja. Om att det är allt. Det var så dagligt dags det som jag skriver här. Och det gör mig väldigt gott. Jag ska pröva om vi finner det. Det är vart hon är igen. Tack Paul att du skriver också till mig. Som är en daglig tala. Bibeln har läst vid. Bibeln läser vi, här finner vi ett svär på allt. Men vi skulle omsida den till dagligt ägen. Och i morgonen har vi med ett annat. Och gott för det är vojk. og i okkara samfella. Jeg gjester, så nå skriver jeg ikke mer. Det er nok sånn. Ja. Ja.
0: Ja.
1: Og det som jeg skriver, jeg vet ikke er det. Men jeg kan vise ned. Sier vi igjen, at vi har lest brøvene i skriften her, og oppenberingene her, sjønfærelsens av tær og mer, og av åkken øtlån og i Kristus, øyneste og verelige, sjønnen færen øyer. Hvor nøy er at slippe livet for i Øsjøen, hans herre. Alt og i kærløyka Kristus er her, og i ljøsen av Filippe Braun 2.13, til godet han som visker og gjør kom. Bære vilja og verska til hva jeg vilja. Så var det han.
0: Ja, sagt du. Så jeg synes ikke her, han sier, han i fjøra kapittel, og en vers, at jeg vet jo, Amenia og Syntyke, Amenia, vi har samsint der, og i herren hun, så sier han, ja, jeg er bier til vi til som av røtten, best navnet Syntykos, kom til hjelper. Til hjelper.
1: Ja.
0: Og navnet sin psykos, det er mest samstagsfellet, eller personer,
1: ja.
0: Så han legger enda at det er ute, at selv navnet til hans her, broren hans her, mest hette at være en personer, altså. En som hjelper og stoler under. Og han blir så, om å hjelpe hans som bare her, det ser ut som det har haft omkring åsemmer.
1: Ja,
0: men. Og han biter om å være samsintere.
1: Ja. Så. Det var stortlet,
0: ja. Ja, det var stortlet, ja.
1: Han blir altså nere i det smaste detaljerna.
0: Akkurat, ja. Ja. Ja. Akkurat det jeg også sier, at han blir helt nere i. Så han fyllt øyla vel vi.
1: Ja.
0: Men han ikke først Messenger eller Facebook eller.
1: Ja.
0: Og allikevel, så. Og avstanden var lenge,
1: ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Har du noen lett til at Paul?
1: Nei, jeg har ikke snakket. Det er bare at det er som kom fra filmen.
0: Ja.
1: Ja, vi takker deg for det, så løt. Takker deg for det litt år, takker deg for det. Det er oppenberinger som du hever festet ble, kjørt inn og tjener. Som så mange, mange, mange har hans, 1000 år, 2000 år. Har jeg har lagt det til her, og som omgatt er forfærest. Det kan ikke fære. Godt at jeg leser at jeg så ikke at du kan omgatt det etter, så ikke jeg kan holde noen. Tog jeg at du ser noe i tunnelske sånn i Jesus Krist. Takk og prøys for deg, og segne Annika. Segne Løyv, og segne deg også. Anjo og henne kære mann som kvarte med. Vær og et han, og vær og et henne, og vær og et akkurat. Og foreldre henne, og bortjene, og alt det her er det som det jeg finner opp. Jeg steget til er jo et ondt, vet du henne, bygd som det jeg skal bygge på. Og herre, herre, hva det er godt at oppleve. Og så ikke at det blir til. Jag får att jag bröjde ut som hur alla tröttningen för alla människor och Jesu namn. Och Jesu namn är om.
0: Amen. Så är Jesu parten av hjärtan man kommer att änta och vi får tacka för Jokon. Och vi är det Anja Hansen som tänker upp och redigerar. Ronny Pettersson som tänker all jobben. Paul Ferre och Esch Alvert och Anja Ladol Jakobsen. Tusen tack för Jesu affär. Pastor av hjärtamal som har varit där kan så finna på YouTube om du letar efter Ikto Sjönvarp. Och här som pastor han kommer att vara lagt där ut här och han kommer att vara center av tjej, kristligt, kringvarp. Så en annan affär, tusen tack för hesa affär.

0: Nu har vi sändningen av Dropen vid Solvo Rasmussen.
1: Vi får läsa från Fjord och Mosebok, kapitel 21. Vi läser vers 8 och 9. Ta sig Herren vid Moses, ger ter orm och set han av stånk, så skall ojn och kvör och i biten er och hyggor av han liva. Vers 9. Moses gör det ta kåpar orm och sätt i han av stånk. Och ta in ormor hej bit i ankon och han hukte upp av kåparormen så döje han inte. Hentan dagen tja Israels följtje, tanke är, ta må hava veri ondalit fyrir dig, att hej vira biten av slankon och ta hava nok veri öjeliga negva slanker som vore här på ömmat och som litjust och grulva om bojnen i ödömon. De blev biten och så skulle de hitta upp på en kåparorm som häckar upp i öjnare stånk. Alltså, följtje hever bygge Moses om hjälp och de månde nog slett inte skilja kvart de hände. Toi, alltså, de är biten av öjnare slanko och så skulle de hitta upp på en kåparorm och kunna leva. Kvim måtte god täckarna sovna mynd och brukarna här händande egen. Tej skilt du icke kvart i hände här, men vit och i det som ögonen av Bibel och vi kunde läsa om berget det som händer här framme och i Mosebok och vi kunde läsa i evangelien vit skilja myndena som god brukar händande egna. Och ta vi blea upp av Johannes troj, kvar och Jesus tåsa vid Nicodemus, så suttja vid väl att hette honke seman det som Moses och följtjen upplever här framme i fjärde Mosebok och det som evangeliet tåsar om. Och kanske heter vi intressant ut det att vita där ständer det till en kåparormora. Det är kanske inte allt som vita till att kåpar och i mynd och i gamla testamentet det är mest om att näka er dömta. Så en kåparormor som honkar och hesesoner ståndjene mest gör att synden är dömd. Alltså, slanka är tecken på synd, så synden är dömd. Det är det som hette här omyndar som vi suttar här, kåpar ormren och öjnare stånk, ormor eller slanka som märker att synden är dömd. Jag kan inte lätta vara vid att huxa om följtje som upplever detta händande egen. Det som de upplever, det är det att det negativa vid att vara biten, vid att på ögmata vänt till något positivt. Det vill säga att uppleva av gerast frusk vid att hitta upp av kåparormen. Vi tar och vid läsa evangelien och sådja kvossa Jesus läser dig som är sjuk om att komma till hans ära. Vi sådja det omator och omator kvossa folk kommer vid sjukon och det färra frusk av steator. Och ta tanke till det samma som händer här bort. De kommer, de är biten av slankene och hittar upp på en kåparorm och de blev frusk. Så slankan som i Bibeln är tecken på att det önda, alltså fudgjendan som är myskor, satan och synd, allt det negativa som är i härbörda, det blev vänt till något positivt. Så de som var biten av ødlån hæsson, de var sett fri, og de var vent til noe positivt ved å hitte opp av kåparormen. Og da vi så at det ble atter og Johannes tro, så stender at Jesus sier at «Ons og Moses røste opp kåparormen i øyemørkene, så skal menneskesåner være litt opp, så løyes at hvert han som hikker og han skal være frelster». Så Bibelen taler om at krosseren av Golgata en mynd av tog som vi så her atre og i Gamla Testamentet. Så på samme måte, menneska som biten av synd, ved at hitte opp av Jesus som var litter opp av krossen, så løyes kunne vi bli frusk og frelst fra syndene. Akkurat på samme måte som falt i hendene degen, opplevde at de er biten, de hittet opp av kåparormen, og de ble frusk. Så kunne vi da spørre dere, var det noe annet som hendte av Golgat opp av krossen og hendene igjen? Ja, det var det. Tog at de som hukte og som i det hittet opp av krossen, her Jesus hekk, må vi si, han hunker ikke her ennå i det. De vil jeg oppleve hettar, at de vil ha løst fra å ta med bonden som synden binder dere vi. Og ta i synden binder dere, så vi fengige. Og de vil ha løst fra, ta i vidt suttet til, som Jesus gjør det for dere, ta og han var hongtor opp av krossen. Så, vi som var fortapt, vi kom hjem, vi opplevde at vi har sett fri, og vi tog som Jesus gjør det for oss. Dette var det som Jesus troddes ved å få Nikodemus å skilje, da Nikodemus hever flere spørninger til Jesus som heter. Og så sier Jesus via han, at hvert han som tror, han skal heve av et liv. Nikodemus stakkallet, han skiller pørst åndsje av ødlandes ned som Jesus snakker om. Han er også til hørst nækka løknande, og han som er så lærdor og hever også til hørst om hettar, han skiller slett ikke til som Jesus prøver så tydelig å forklare for honom. Jesus røyner å fortelle honom at du måst føast av nødjo. Nikodemus må heva seg ut som av spørsmålstegn, ta og Jesus sier etter vian. Ja, men sier han, hvordan kan nekar føast av nødjo? Og så prøver Jesus atter å fortelle for honom. At vi ble født som vanlige mennesker, men den andelige føringen, hun er noe helt annet. Og så skal stakkars Nikodemus strøyes vi, å skilje til som Jesus møgner vi. Og ta kommer hetter, at Jesus sier, at ånds og Moses litt i armen opp, så må menneskesåneren øysene være litt opp. Så løyes av hvert han. Øysene Nikodemus, og han kom øysene av suttet Jesus, hongt han av krossen. Ta hokse er at hentan samtalen hever være livvandig og hjertan og tjånen. Tog at hesa løtna tar seg og prata, så ser Jesus Nikodemus, og han ser en mann ved en ærlig hjerte som virkelig ønsker å skilje hvordan kan jeg være føtter av noe. Det er så må bo til Nikodemus som det er til åkken og i det. At ånds og Moses. så må vi vite hitja opp av han som var hongtur av krossen fyrir okkon. Men takk og lov, han blev ikkje hengande. Han røys opp, og øynde så skal han komme attor og teka öll teg kvöntan som trur. Og som finnes Jesus av signatur av hjärsta at høyra Jesus er til, skal han teka heim til svin, heim og i dårdena. Vi skulle møta Jesus, og han skal säga velkommen heim. Høyra i god og himmelske fære, takk deg for at du er bare båskap du hever til okken i dag, at en vøn. Det ikke bare i gamle testamentet, og så var det livet. Nei, nødja testamentet, hver Jesus kom, og var villig å bli hongt opp på en kross, for i okken. Takkare Jesus at du var villig. Så det seg hvert han, som tror stendet. Ikke anna. Vi kunne ikke gjøre, ångestene færa, ikke anna enn tryggva og at det som Jesus gjør for oss. Vi der så innerlig takk så. Takk deg for deg inn i det. Vi takker at vi har ryk og nøye. Og så takker vi deg at du skal løy og kunne gjøre noe deg inn. Hvem øynstakene er våkken, og det stender så underfullt at du hygger av himmelen i jord, og du sørst menneskene hvem øynstakene. Du kan et trygt lett jokken ut i nær hender og vite du sørst og godt. Jeg takker deg for dette, og i Jesu navn. Amen.

Vi tar då Svenning av loftet läsa dagsens år. Svenning hej i kjolvor skriva. At enda har du ett Birgit Sinja. Tullors därefter, tjej. Inte du har stålåkon och jag sända dig gå av bådskapen om Jesus, tjöknas hammeröver, tala, sang och tonlök. Så är du välkommen att flytta till stål, gav och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskyld du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 1-5-1-4, 2-333-7-7-7. Takk for stolen.